0: priča o engleskoj književnici Beatrix Potter može da počne i ovako. Bila jednom jedna devojčica koja nije igrala šuge, školice i žmurke s decom. Nije se borila za svoje mesto u razredu, ni za svoje parče užine. Pisala je dnevnik za koji niko nije znao. Takav u ostalom dnevnik i treba da bude. Ali ona je u njemu pisala u šiframa i crtala životinje i biljke. Zvala se Beatrix Potter i kasnije je postala jedna od najpoznatijih engleskih književnica i ilustratora za decu.
1: Njena životna priča počela je 28. jula 1866. godine u Londonu, rođenjem u bogatoj viktorijanskoj porodici. Njeni roditelji, Rupert Potter i Helen Leach, dali su joj ime Helen Beatrix. Ali kako joj je prvo ime bilo isto kao i majčino, da bi izbegli nesporazume, zvali su je Beatrix ili samo Bi. I njeno odgajanje, po običajima vremena i visoke društvene klase, prepustili negovateljicama i guvernantama.
0: Do šeste godine za Beatrix druženje sa ostalom decom nije bilo moguće, jer ona iz nižih društvenih slojeva nisu bila prikladna kao drugari za igru, a deca prijatelja porodice Potter odrastala su svaka u svom svetu plaćenih guvernanti. Zato je poseban događaj u njenom životu bilo rođenje brata Voltera Bertrama. Do tada, po svedočenju Miss Mackenzie, jedne od njenih guvernanti, Beatrix je već bila očarana svetom bajki, veštica i nadprirodnih bića iz priča koje je slušala pred spavanje. A onda je u bratu dobila drugara i dozvolu da zajednički okupe sasvim posebno društvo prijatelja.
1: Svoju domaću učionicu u roditeljskoj kući Beatrix i Volter pretvorili su u malu menažeriju ljubimaca. Roditelji i sami veliki ljubitelji prirode dozvolili su da deca pripitome zečeve, ježiće, veverice, mišiće, slepe miševe i ostale stanovnike njihovog vrta koji su im prirasli za srce. Tako se okupilo društvance za zabavu, razgovor i igranje, koje će deceniju kasnije Beatrix opisati i naslikati na stranicama svojih knjiga za decu. Zahvaljujući očevoj zainteresovanosti za fotografiju, koja je tada bila novitet u umetničkom izražavanju i kojom se on amaterski bavio, danas postoje fotografije Beatrix Potter iz njene rane mladosti, snimljene najčešće s njenim ljubimcima, ali i cele porodice.
0: Beatrix Potter je imala tri guvernante koje su brinule o njenom obrazovanju, bile njene družbenice u društvenom ophođenju i upućivale je u dužnosti koje se očekuju od mlade dame iz bogate engleske porodice. Jedna od njih, Annie Moore, bila joj je posebno bliska i prijateljstvo s njom i njenom porodicom, naročito s njenih osmoro dece, Beatrix je negovala do kraja života.
1: Deči deo porodice Moore zaslužen je i za njene književne početke, jer su okosnicu prvih knjiga Beatrix Potter činila upravo pisma koja je pisala deci svoje omiljene guvernante. A prema nekim svedočenjima, Annie Moore je prva predložila da u pismima koja su dobijala njena deca uživaju i ostali mališani i da ih treba objaviti kao pojedinačne priče.

0: Jezerska oblast na severozapadu Britanije, za koju se vezuju mnoga engleska literarna imena, svojom magičnom lepotom očarala je i Beatrix Potter. Od trenutka kada je njena porodica umjesto u Škotsku leti počela da odlazi u Lake District, taj krajolik postajaće sve više njen dom. Tamo je od novca zarađenog od prodaje svojih knjiga kupila kuću, Hilltop i imanje. Počela je da se bavi odgajanjem domaćih životinja, pre svega ovaca, i tamo je živjela do svog posljednjeg dana.
1: Ali pre nego što se posvetila ovčarstvu, Beatrix Potter objavila je 1905. godine još jednu od svojih čuvenih priča za decu. To je priča o gospođi Tiggy Winkle, za koju su mnogi tokom obeležavanja 150. godišnjice od rođenja Beatrix Potter rekli da je zaslužna i za spasavanje ježeva od istrebljenja u Britaniji. Ekolog i pisac Hugh Warwick tim povodom je kazao:
0: "Danas našu brigu o ježevima uzimamo zdravo za gotovo. Svi volimo ježeve, a većina nas zabrinuta je zbog masovnog smanjenja broja ježeva kom smo svedoci. Međutim, naš odnos sa ovim predivnim životinjama nije uvijek bio tako srdačan. Za vreme vladavine Elizabete I, nagrada je bila obećana za svakog ubijenog ježa, dok su se oni u pričama često smatrali lošim predznakom. Braća Grimm povezivala su ježeve sa ozbiljnim odraslim temama, dok su ih neki narodi spajali sa zlom sudbinom i katastrofom. Sve ovo promenilo se 1905. Od tada u skoro svim pričama u kojima se pojavljuju, ježevi su dobroćudni, ako ne i simpatični junaci. A šta se to dogodilo 1905. Izdata je knjiga o ježevima koja je danas nadaleko poznata, Gospođa Tiggy Winkle. Da nismo promenili svoj stav o ježevima podstaknuti pričom o neobičnoj pralji, da li bi sada došlo do ovakve galame da se spreči nestajanje ježeva iz naših sećanja? Ne znam. Posao PR menadžera koji je ona odradila za ježeve bio je veličanstven. Ako bismo analizirali ježa, smrdljivu, nedruštvenu životinju, prekrivenu bodljama za koju se smatra da je puna buva, i ako nije tako, bilo bi nam teško da ga zavolimo. Međutim, Beatrix Potter uspela je da unese malo magije, te tako pretvorila ježa u neodoljivog prijatelja naših bašta. Ona je pomogla da se naše doživljavanje ježeva promeni, da oni postanu harizmatično obeležje Velike Britanije i da nestane konzervativizam, a na taj način pomogla je ne samo ježevima, već i svim ostalim divljim životinjama u baštama.

0: Ecco. Jazz petkom. Uživajte u sjajnoj jazz sezoni sa vrhunskim izvođačima. Svakog petka u RTS klubu od 20 časova. Čekamo vas.
1: Hteo bih te stari.
2: PGP RTS vam predstavlja muzički susret dva velikana. Prepoznatljiv izraz i jednu poruku. Zajedno. Brano Likić i Srđan Marjanović. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
0: Eko. Počinje nova sezona. Scena Radio Beograda u RTS klubu. 1. oktobar od 20 sati. Specijalni gosti Ana Stanić i Zlatko Manojlović. Radio Beograd 1 i RTS 3. Slušajte sve programe Radio Beograda na besplatnoj aplikaciji za mobilne telefone. RTS Zvuk.

0: vodostanje.
1: Уровень воды в реках.
2: Бюллетень гидрографик.
0: Водостанье.
3: Izveštaj Republičkog hidrometeorološkog zavoda o vodostaju reka za 1. oktobar 2026. godine. Reka Dunav, Linz, 349, 349 cm. Gornjiburg, 177, 177. Bratislava, 279, 279. Komarno, plus 8, plus 8. Estergom, minus 50, minus 50. Budimpešta, plus 3, plus 3. Dunav Feldvar, minus 228, minus 228. Baja, minus 19, minus 19. Mohač, 0, 0. Bezdan, minus 152, minus 152. Apatin, minus 95, minus 95, Bogojevo, minus 92, minus 92, Vukovar, minus 78, minus 78, Bačka Palanka, minus 75, minus 75, Novi Sad, minus 64, minus 64, Zemun, 172, 172, Pančevo 219 219, Smederevo 422 422, Veliko Gradište 729 729, Turn Severin 660 660, Prahovo minus 141 minus 141, Ruščuk, minus 106, minus 106. Đurđevo, minus 175, minus 175. Crna Voda, minus 221, minus 221. Brajila, minus 3, minus 3. Reka Drava, Botovo, minus 21, minus 21. Terezino Polje, minus 335, minus 335. Donji Miholjac, minus 141, minus 141. Osijek, minus 193, minus 193. Reka Tisa, Tisa.

Ne znam da li ste čuli, dragi moji, ali naučnici tvrde kako je najprljavija stvar u restoranu jelovnik. Jer njega, istina, dodirne skoro svaki gost. A precizni istraživači prebrojali su da na njemu ima najmanje 185.000 raznih bakterija, virusa i grinja. Odmah iza jelovnika po prljavštini se ističe karafindl. Za neupućene, to je set koji sadrži flašice za ulje i sirće, posudice za so i biber, a u otmenijim restoranima i čačkalice za jednokratnu upotrebu. Ispostavilo se da toalet i kanta za otpatke daleko zaostaju za vodećim dvojicem, dok je kafanski pod, ako se redovno briše, u ovoj konkurenciji potpuni outsider. Još se ne zna kakvo je stanje sa kariranim stolnjacima, ali činjenica da na njima stoje i jelovnici i karafindl ukazuje na neminovnu kontaminaciju. Dobra stvar je to što se u smislu higijene čaše, tanjiri i jescajg nigde ne spominju kao problematični, jer je sva prilika da su čistiji i od toaleta i od kante za otpatke, a od kafanskog poda da i ne govorimo. Ali uprkos najnovijim bakteriološko-higijenskim saznanjima, naši ljudi u kafanu idu opušteno, jer znaju kako im je samo jedna rakija dovoljna da ih zaštiti od svih 185.000 bakterija, virusa i grinja koje vrebaju sa jelovnika, karafindla i kariranog stolnjaka.

0: ha, ha, comentar. Ha, ha, comentar.
1: Nakon snažne oluje, mala ajkula plivala ulicama New Jerseya. New Jersey je tako postao prvi grad u Sjedinjenim Američkim Državama koji ima morske pse lutalice.

Prošao je još jedan karavan. Sa vama su bili muzički saradnik Petar Vukosavljević, ton majstor Nikola Marković, organizatorka Milena Borčanin i pisac današnjeg teksta Aleksandar Stojadinović. I podsjećamo vas da emisije Radio Beograda 1 možete slušati i odloženo preko aplikacija RTS Planeta i RTS Zvuk, kao i na našem internet sajtu rts.rs. Pozdravlja vas i voli vaš Aleksandar Dunić.

0: Ecco. Jazz petkom. Uživajte u sjajnoj jazz sezoni sa vrhunskim izvođačima. Svakog petka u RTS klubu od 20 časova. Čekamo vas.
1: Hteo bih te stari.
2: PGP RTS vam predstavlja muzički susret dva velikana. Prepoznatljiv izraz i jednu poruku. Zajedno. Brano Likić i Srđan Marjanović. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
0: Eko.

0: Pachivala Ashundalen, Akavasine Saso, Gatisargian Vasha, Divesutni Emisia, Ashunena Menini Taharano, Yeka Yekvakti, Oveni Saste Thai Bakhtale, Mangela Tumengi, Redakcija Romano Them.
1: Ashunden Romano Them.
2: Programu Piromanita i Srbika Niči. Slušali ste Svet Roma, program na romskom i srpskom jeziku.
3: Tačno je 20 časova. Radio Beograd, prvi program.

Kada se suočiš sa sobom, sve se do kraja ogoli i stojiš goj sam pred Bogom, osjećaš samo kako boli.